0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman kuma wu. Se onya de na paka mba. Wo sikew, uni sikew. Da se bo a wu e do beko. Ye odman kuma wu e du na paka na.